Men isen smelta där med stod. Det kunde vara stille mellan oss två. Och likväl var det ett orkester. Och med, ja, med var mitt i dansen. Jag savnar det.

du var det bästa är. Jo, hela öga att fula av svarte, söte, store björnebär. Hav och himmel, kin mot kin, mot vår tuffa sanna vind. Måken, rejer och tärneskrik och vite hus i

cigarett och tänker på en by som är mycket mindre än den och en bror som hon så gärna skulle se.

den benken här om dagen. Han satte sig och pratade lite med gutta. De satte från sig flasken ner och gråten den kom fram. Och sen har det gått med dig.

0: 10 år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

har det. Jag säger 90-talsguld och det är förstås riktigt, men idag så har jag tänkt att se att vi ska ha tidlös guld, för kan det vara grejt att variera lite grann också, så jag tänkte att idag så ska vi se på lite som inte bara är 90-tal, vi ska se på någon verklig klassiker. Och ja, det blir mycket gott idag, det kan jag rätt och slett lova där, för här är det späcka med klassiker. Och egentligen då så är det väl bara att starta ballen med det första. Kenny Rogers och Dolly Parton från 1984 med melodin som väl de allra flesta kan och har sjungit med på, vill jag tro. Islands in the Streams. Här är Kenny Rogers och Dolly Parton.

Ciao Ciao och melodien Africa. Så ska vi till 1980. Ja, nu ska vi då egentligen. Vi ska till så mycket som 1988. Och det är Guns N' Roses som kommer här med Paradise City som nästa melodi här i 90-talets guld idag med Tidlöst guld.

Det var Bon Jovi och Living on a Prayer. Och ja då, det är helt riktigt att det är icke 90-tals låter, men jag har ju sagt idag att det är tidlöst guld, lite förändring det må vi ha, och jag hade lust att göra en liten dri akkurat idag. Så programmet, det är 90-tals guld, men akkurat idag så är alltså tidlöst guld vi serverar, och där är vi ju på 80-talet av en eller annan pussig grund har blivit alltså sån. 1986 skrev vi på denna låta här. Vi ska tillbaka till 1988. Då ska vi hilsa på Enya, og melodien som nå ligger klar, ja, den er også en gullåt, nemlig Orinoco Flow. Dette er

Det var Orinoco Flow och Enya. Den var från 1988. Nu ska vi till 1985. Och det är Gloria Stefan och Miami Sound Machine som ligger klar med melodien Conga.

Ja, det var Miami Sound Machine och Gloria Estefan det och Brodin Kanga. Och därifrån så ska vi över till en verklig traver, nämligen Creedence Clearwater Revival's Midnight Special som ligger klart.

Michael Jackson där och Black or White. Så ska vi vidare till mer om ska vi till 1985 och vi ska till Katrina and the Waves som startar upp i bakgrunden här. Och melodin, ja det är Walking on Sunshine. Detta är 90-talsguld och Radio Modum.

Mark Moritz, mon frère, inom ett mörker sig sluter. Hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Hinkar karon från sin brusande eld.

någon sök, någon stig. Lyckan är just ut i flykten så vi. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

Jag lever i en drömvärld, sång Lasse Stefan Stein. Nu ska vi till BBC Concert Orchestra och en James Bond medley. Så vi får bara se, god förnöjelse. Här blir det instrumentalt och vi ska alltså in i filmens värld. Och en James Bond medley ligger klar.

det var Belle Perez och melodien El Mundo Bailando. Så ska vi över till svenska Cool Candies och melodin som nå ligger klar, den skulle också vara välkänt, opprinnelig skrevet av Tore Skogman den också, som nog vi hade tidigare idag. Men här kommer Jämtegubben.